0: látòrí
1: sí àtẹlẹsùn
0: awo yìí sí
1: máìlì
0: kìíní
1: Isaiah chapter 1 verse number
0: 4
1: a ó ti lù yìí sí mọ́ ẹ̀yìn ó máa sọ
0: tẹ̀síwájú
1: ó láti àtẹlẹsẹ̀
0: títí
1: fìdí
0: orí
1: látòrí bí àtẹlẹsẹ̀ kò sí
0: ìlera
1: àfi egbò tó rà ó ní wá torí a ò fi òróró kò
0: wọ́n
1: mú òróró fi sórí ẹ̀ fòróró sórí ẹ̀ fòróró sí mú omi má lè gẹ̀dú sá gbogbo ẹ̀yà ìsọjọ́ tó pẹ́ ẹgbọ́ ọ̀rọ̀ olúwa ibo lẹ fara pamọ́
0: sí
1: ó yẹ gbẹ̀dà
0: HIV
1: tuberculosis
0: hepatitis
1: B maya high blood pressure diabetes ẹgbẹ̀dà malekede balẹ̀ abazunda ligada aran mi nipa ororo
0: ni pe
1: nurse sedia
0: tori
1: James chapter 5
0: verse 4.